tinawang kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

amor nga mga tagpalamati, sundan pag rin nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

buhaton ko nang dapat ko buhaton sa imo. Paagi sa imo, papay. Maganda mo ang akon.

maayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo kana ang ila alagihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang nama. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo, initanan ang ginasa.